اینان آله نازریم آری را منتم چینا مردان را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوزارا آری را واجی از نکا اک نوزامات آمو نیاجوزا سایدینا دیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چینا ای وقت را بر منتام آری رو دینداریام آری آری را واجه از آنجانیا زهر را هیا از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سر سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدری هینان رو آنا تیجا سمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نازارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را هیا دزه نظریم تینا ناله